0: P3. God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at det sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane Nor på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi har fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: I dag det premiere på sesong 2 av serien Bausen, som følger da litt håpløse, kanskje talentløse vil noen si, politifolk I Follo med oss I Petermor I dag. To av skaperne slash skuespillerne, Johannes Fyrst og Erik Bjørstad.
1: Jeg har I høyene å plukke med deg, Johannes. Mm. Jeg vet ikke om du vet hva jeg sikter til.
2: Nei, Nei. Det gjør jeg ikke. Nå ble jeg på ekte nervøs.
1: Ja, ok. Det her kanskje, jeg husker det større enn du gjør, men jeg var på klatresenter her I Oslo, ja. Og så møtte jeg det.
2: Ja, det husker jeg.
1: Ja, det husker du. Ja. Og da hadde du ganske nylig vært innom her I studio,
2: ja.
1: Og jeg hadde en venninne med meg som jeg klatret med. Jeg vet ikke om du, hvordan du husker det, men jeg synes dere hadde veldig tonen, så jeg gikk ut ifra at dere kjente hverandre.
2: Ja vel.
1: Og så spurte venninna mi etterpå, sånn, jøss, kjenner du Johannes? Hvordan kjenner dere hverandre? Og så sa hun, åja, nei, har ikke han vært med I studentradioen I Trondheim? Så hun trodde du var derfra. Ja. Og hun var sånn, jo, nei, jeg gikk bare ut ifra, for han spurte liksom hva jeg drev på med nå og sånn. Så jeg lurer på, kjenner du hos henne?
2: Altså, sånn her det. Jeg har... litt dårlig face recognition Jeg kan glemme folk litt
0: ja, veldig.
2: Og liksom litt selektivt minne
1: Ikke sant
2: Så jeg har utviklet en metode Der hvor hvis jeg usikker på om jeg har møtt noen før Så sier jeg hei Så sier jeg på en måte hei på en måte som både kan bety Hei, takk for sist
1: ja, ikke sant?
2: Men det kan også bare bety Jeg en litt vel hyggelig person til å si hei
1: Ja, for jeg tolker Det var litt dit hen jeg tenkte
2: så, så jeg sa Hei
1: ja.
2: På en måte
1: Ja, for det kan stemme Jeg synes jo egentlig det rarere av Synne For hun, jeg tror hun gikk for, Jeg tror kanskje det var en klem der også
2: Ja,
1: hun,
2: men da blir
1: det veldig frem på
2: Ja, ja, kjør på Det greit for meg det
1: Ja, hvordan det å møte folk som liksom kjenner dere hjem Fordi det ble tydelig for Synne senere At det sånn Ja, faen, hvite gutter Ja, det derfra jeg har ja. Men hvordan det å møte på folk som kjenner dere hjem fra serien Blir de skuffet når de møter den virkelige dere?
2: Det kommer nok litt an på hvor fulle de kommer an på hvor fulle de
1: Ok
3: ja, ja, jo fullere de Jo mer skuffet
1: ja. De da, ja. Ja.
3: Fordi da jo vi som oftest nå Mer edru enn vi var tidligere Og ofte mer edru enn vi har vært på TV Framstilt oss selv på,
1: ja,
3: på skjermen Og da blir de alt sånn Hei, du I handler I butikken med to barn Og så du edru ja. Skuffet
2: ja. Eller hvis ikke man liksom vil at det skal komme seg, kommer folk og sette seg ned og prate masse på når man ute og tar seg en øl, liksom.
1: Ja, ja.
2: Så det også sånn, hæ, men du jo, ikke du han, liksom.
4: Nei, de glemmer ikke at det en karakter.
2: Ja.
4: Mm.
0: Hello!

0: Yo, Alger her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.